0: Вам є Долксайт? Це вам фішта?
1: Грішки десниці і маю решітал.
2: Словенці!
0: У суботу, 30 мая, об 19 урі. Велика гасильська веселіця перед гасильським домом ПВД Гріже. За нора забаву. Буду поскрбілі фірці.
3: Медійський покровитель об'яв є Радіо Цегліє.